не причиниш та пусті річі. Ти си мене, а рекла сва. Ти кад любиш, ко да лічиш, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve. Čuje nadu da je Bog ne ubije.